sara mo rima o ruma rua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariru i te tua e maruiru i nonara. Iri na kia tūra i te māta o tōnara apinga, e ku aka maruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive rupirupu au i te are o te tua, te iri na ki ne o ki au i te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko takoto o ki a karonga mene, marira ko te reo, miru tōtu i te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, i runga i te rātio 4EB, Hewanga Uru Māwaru, Tōpatatai, FM.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore tanunu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki. E rongo uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akono anga. Me te ki maata.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kare? Kare gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ora I te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o ronga kare anga angana. Me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o ronga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akono anga. Me te ke maata,